0: آج ایسا موقع پھر کہاں ملے گا ہمارے جیسا دل کہاں ملے گا.
1: ہاں یہ موقع ہے, دستور بھی ہے. تو میں دیپالی شروڑکر جی کی پسند بجا رہی ہوں فلم ان ایوننگ ان پیرس کا یہ گیت.